gare maga pama da pani da sani da sare sani da pama badani sare sani da pama bagama da bagama de tamajo ban me radhika na chere sa sa sani da pama badaba gama de sani da sa da